Ayo mazvita zimprezi nekambomwe ano uya ndo kambanga choka kakari mumepo tese dzekuti ndadzana nadzo mangwanani ano ndaenda kundosomotsa kamboko kubva kuna metesi mhere yakabatana na maishumba hanzi udofo nekunyima mweya unotoda bafu ukaona pasvika munhu woita zvimakuzi paine poto iri pamoto usandotiba zviri zvega zvaakuda kupinzwa bafu mweya aiaiaya zvichatadzisa kupinda denga zvakawanda nyangwisa kunyima zvinotadzisa zvedenga.